0: Men tilbake til Balsam Boys, og til det som for mange er selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan i starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. De är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, du ser det, men du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på brukelyden ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester uten dette. Her kommer sommaren ble en stor hit i Sverige, og mange oppdaget låta også her i Norge. Gustav Euren og Stefan Dik reiser fortsatt rundt og gjør noen eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler og 90-tallskonserter, og alltid til enorm jubel og allsang.